lápiz, pa' este saca punta, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta, saca, punta,